0: Moște, iubim o muzică, Edistul, până iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: Piața, nouă piața, ne stăm de lisă-mi